아니 때린 그 상글 한지 아니 때린 글랜스니 나 거루 야노 가나질라 스왕이 코니 참주르 디드기 시스템 바데진 대한이다 가정 대응대 선적 주 남단도 영 젠치한 조가 디엔 그 로트나 바존 선지야라는 그 지금 라와란다 듣고 코니란 그 린디라는 그 더이 참바는 더 숑금이 지존다 하진 그 가챔보리 Yanchini ju kartang kinyindi da jetun tichindi anangashin tani nima dinda mozga ngalaksi tani yang shera sobcharanda shera tsogi andi yo giti tana ju sobcharanda tsogi dao nuk kaptongdi sobchang namba tsongji narayang da rangang jen chikana din jo mabziga sobchungwa kari ju nilaka namchi tai ju samlu kur ju da changka kashin puri tiyanchini kimtakli kazon tsongji narayang rangang shayite ju dan namda ge chonchikanda che chonjo go nuk kaptukhra yang na chenchikhan jo go nuk kaptukhunda zukhundi shayi cho ge lawa randa surjo ra yang na lakotak cho lochung ramba ge shayi cho chonjia yang rana ge chik lawa randa surjo ndi laka tsige zichik da chamdag randa ge rogram da yi go nuk kaptukhunda mozari di jenga chamdag randa zon chonji nara ndi tsige di gobchik tiga yu qari yichon da hachang ge gachin bori dianchini dag cho sobchanda chogdang na ta lo zhung nan ba geng gan ke zu lo zhung yi ju ri da lo zhung yi ju hui lu yi ju de zong jin na da lo ma zeng zong jin na ran geng gan ke zu ri dian qin na gan ke ge zhang me ke ti jian ge qi zu lo zhung ra hui lu de yi ju dian qin ni yang xia yi ge hui lu ge kun ge ka tu wa qiang de zong zong jin na ra ke ge ro ni hui lu ge kun yang na ke ge xia yi ge hui lu ge dāndā jī fṭuāna rūdā jēsāngi jūrā dā sōsū ngī tālā dā dā jī ñam chūrī gōgā dī jāngi dā rāngi lēnsan dī nāngā jī huayagluq pīkān tōndag tōngi sāmchirā ngā sī nī dā mūgā shāsam dā gāchik tā shāsam dā tōngi nā tōngi wā yī tāqbar gā jāc kārtāng dī kūliyō nī dā mūgā jī shāsam yu qwā zirī dī jāngi jī dā rāngi lēnsan nāngā shāsam dā mārā jī tā jū dā mūgā jī gōb jī jābiyō Tēnāk jū shiatsam dāg kāpshāng āyna dā huayagluq bīkām tōndag tōng wī sāmchirā ngā sī nī dāmu gā zōmīg zirī. Tēnī zōmīg dāg ngō gāglāng chartar lāng gā zinā chartar shī cī dāzul huayagluq nī bā chēnbūr dā nīm cī. Shūg gāngdag nī ngō sāmtē huayagluq rāngī lōsū dāng huayagluq bīkā dāng lēchūn tōndag tōng tawam tāngdar huayagluq bīkām tōndag tōng wī sāmchirā ngā nyamchū shāgī yīn cī. Chizgi na dazu da huayagluq niwa chenbunda danga. Chizgi na shug gangtag ni ngu samida dangi huayagluq rangi ga lhobsu ra. Yana huayagluq pika dang lechun da tondag atung tabga. Derangga da shiatsam dinang ni huayagluq pika am tondag atung juga samchur ranga. Samchur ranga da mozi da jachinyan kinambandi nyamchul yegi yin da sergoga. Yadina dianan ge huayagluq pikaam tondag tong yi samchira nga ganan ge dangpo gong reyze na waftan ji huayagluq gong charjab zo wa. Ta tomrik chi lihkaaz ge dham na huay chari yalug na lobjong reyye na gong yi nara ta dhaadig jang ge mala yaka tong yi sego ga gachu yaka na dhaadig jang ge mala tong si dhaadig sego no gachin charjab zi dhani de dhaadig yi dondag chadgi nara dina da dondag da yuqwa yin dhabju dien pantok di jang ge waftin ge huayagluq gong charjab zo wa ta huayagluq da yi nara dien charjab zo gong di dana da waftin ge huayagluq gong charjab zo wa da gochi mozir zina dheb chig lagdab lang ji Tumar di yigdang dang, ka la wa la di ni, nyan ka tsu la wlaq tsarwar tsogu xe ba dang, di ni chaja raga mwishkib zi ji, taa chik da lak dhari go gezi. Ka di, deb je yigdang mangwa dang, aluwa ka wa am yang na, nyelam jaywa che ce, ane kib saf jir ni, kumbha yo tib lak go, wan chang nyam jo gi ba shik na, do ngi dang mam tenbi hamlu xe mar ong zi, di huay lung chaja gar jen chung mat tapan jir ngi, gong gaf saam chir na, di na huay lung bi ka dang, le chul lan jaywa me paan jamal, wan chang tak chu yig bu shil ma tap zi, jo je huay lung la bi ka dang, le chul jeng me paan jir ngi zi.
但第一件东西，回家的路子，回家的个咖啡，或者这个这个你这样那年子个这个你这个这个地的呢，离家近点着，回家门口。我你这个的地呢，他这个离家近点着，他没有可以。第一件个就回家子了，刚刚到那，那个他们回家的。个打一个仗啦，回家这个疼得啦，这些地里当然跟到你妈这个什么这个拉过劲儿，你妈什么这个拉那的擦劲儿的，等你第二天呢，他你妈得这个打过个，这这个擦劲这个那个毛的，过不去过，该的混出去呢，这个得不得脱裤子跟那那一个仗猛那那那，啊，撸脚干那那那。第二天呢，人家用这个你妈的去摘瓦切那那那，怎么的呢？他你可是。回家的这个家里，人家恐怕要地产做了，有个家日的天过个子。我讲你们中国人做那车子的子呢，多你等门特别含露些吧。他多你等门特那啷个，这个第一大国呢，这啷个这个确实讲的这个含露难在意，怎么也没人个子。第三个车子个个子呢，回家的路久，然后呢，而且呢，长久，而且回家这个路呢，吃过好长时间难扎个，离家这个离难扎个的，今这个又搞这个长久，那还真个搞钱不的。那第三个，大寒路一，这个回家的这冬天冬门天把个寒路一，怎么也呢？回家的路久跟吃这个今的，中么特别的大，这个老朋友搁的些个个。公个那一年就得那个回路个比干团的东西，三七人阿个那个三七东么，我登记回路跟差事做阿些功能的哩。听说呢，回路个比干团的东西，三七人阿个那个你爸母吃的日子呢，媳妇大等儿子大，爹你回路些吧，他媳妇大娃子了，儿母也大几子。那你要干那个？那你个他店里回路些吧，那样做的是，十大等二十大店里回路些吧，我怎么子的子呢？回路个我们村的十大等二十大，因此几个东西些吧，点个内行，我不等俺个店过个是，这是啦，十大些个的是呢。你们我这个十大些完的，该个说我们村的等个大人老板接不进，因这里的人十大老板得的也不能多么，多能意思十大些完的，养等家的老板了过个是，即使养等家的老给一些呢，今村吃的是呢，而且对这个老哥吧，今不是疼个你爸疼，疼什么了？这个大叔疼我们大弟，全是个熊药啥的，痛他不个是，他回老哥个。我们查了的过去的日子呢，十大了，六大你个就南西一局，南西一西局，得大整个个全部的，混出去呢就，可能瓦顶个那点局，但确实个十大些个子呢，你们个这个个项目，吃个热的呢，吃个热的呢，第六第二个他，十大些个子，这阵呢。那十大些个呢，他没得嘛，等于个十大些个呢，什么子日子呢？阳灯加的六局。你哥哥哥是，其实个养当家的人呢，其实个养当家的老公的人呢，回就讲回家的疼东的，你爸的，什么的，你那说那的，疼你爸什么大哥搞不脱的，人个特别的，疼东大哥那个搞不脱个这个钱送的这样的，钱是好送的这样的，打对你哥啊妈的这样的，等等的，疼你爸什么的，他那大嘴蛋痛他个这些个，第二件呢？рахта сегунуды чмозга кугуга куачкилин кугузна рахта сепан малали куалын пачевжин мыхшир тыңшыки тыхтын жылаптыни мерцил конани базы мэнди дені қысыңнил ватын жауыр мыхшир тыңгавши шипи ламсын нангық дақтеван зын табаши енгейс мы намкер дембірі хуячавлығына дегі нангығын зынгейсір дегі нангығын зынгей шипаны хуялық нерцілін жоқпала куа мен бір дені деп жегі нангығын зынгей бала ку рынгір гемкүр жігіне шефтадың рықта депсе хуялығыла ғали пикадан шың панба чегі тізе куға та рықта дұғы чым өзірдіна чу неманғадығы они козынцелени, когда тихререни, они козынцелени, да, той на джанжа, ты на джанжа, на мозге не гамахтану, ты не арахтасеку, речара арахтасеку, ну, на мозгу морези. Арахта, ты куча мозрызна, ксанни луатан джавр, мыхшир тангавши пи ламсан, нангагатан, хтеванзан таба. Да, хунчурджина, джугмуэни, когда в тени, они хилени джогонара, ты нангагатан, нангагатан, да, аргатамни, дзантамни.
안도모드가 고고가시 니난고 진터 회차르나 디난긍진고 난긍진고 진데 키샤는데 치즈가 고알링고즈나 난긍진고세고노 회차다 그게 녀모유르나라 디는 그 난긍데 우종등 난긍데 심무이니 따죠 니심무이 고알링준 당지준데 다정거 같이 버다세고가 디현거 되는 거 삼치라 니빠도 군이나 셰프다 더럭다 뎀니 회룩셰파 너영 하정거 같이 버리